0: Nangala Cloud Ismail pangalitike kutafika kama wa sezora shatukwini la Msambiki.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Ikulanzela nkama wa Journal da Manhã nelkari kuna vilingisiti ilnene.
2: Jornal da Manhã.

0: Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Mungisiti orinzeka imakola ni shingilisha guranga sha wahai shildri mlai changana imuntla ka waumune 21 kama yukalembe la 2026. Pangalatuwe a Francisco Simbini vile nitle mkua ntiru yukunavelela mishuvu nene na yukuramba kuwa wa ya maklinu pangalatuwa ya radio Mosambiki misuru provincial Kagaza.

0: mwingisiti hakulosa. Hoyo katenga chitichi, mitsikari ya wazine. Vinti yu kamchima wa mayo, lemela dojumili, vinti isij. Misungula tenga chitichi, umbatito kene kupinda 18,000 wa vatu. Vanya kwa kama posho administrativu ya mambidi ani ya kashokwe. Baka chikarato cha hombe, cha kupate kakamati ya manene osela. Nkwa na haka kuwa neka kama ichini ya imane kako ichini ngala mati, mutinda ambi. Kasi kupinda 5,000 wa vatu, nivona waka chikarato cha hombe, nkwa na hawa kanzala, eto kalokaldade ya Malawu posho administrativu ya Lionde kona ni ya kashokwe. Misi mwa tenga chitichi tenga doko temina Gilberto Buke, mtimsa nukuloti Mariamu Ibrahimu aka michini. Kupinda stenta yuma mili kasi kupinda stenta yuma mili wama bomba ayawa mane kako machini ngala mati ama nene oselam ania distritu ya shokwe. Mamane ka maduwa nheketwe nkona hawa kakuweni madindi nilue ngu mati ya ndambi ya dilimbidia mati ya wa mangawaneka nguchima wa janiru ni marsu wa dilimbidia. Shikaratu chie chima hako kuweni vatu wa posto administrativu ya mambilini ya kashokwe waya kashikarato cha mati. Mahungumata kabitu mtumangu uti tiyo dumili ngantumbu.
1: Kuhakamazana mararu ya michini yo bomba mati kuna regamu wa matembwe ni hina vakasi ili kukutuwe ngumati ya ndambi ya ingashanisa provincia ya Gaza kusimula ni kaduendile midi ya hikukadona. Ina wedi michini ya kasi inga kukulwa eto ka makalu hambana hambana hambi kambe ni mapai piyako na wa mangatiti vakasi machiteka mati beko ngoma kama matembwe wa hambana hambana ya kuna mua provincia ya Gaza. Ayawa mahungu inga ni mwengu mtengu la shamula ngudimi ni udoti mua provincia irisire kau chumumba kasi ngu si hosho sisi nga mahungu ndambia ingashanisa provinsi ya Gaza kukata nika lembidia hiku kadoana irisire kau atlamse teka mba chengi tela tito kene atia tina avaka siti sumetela msana tila na kuna makungu useta udi mingu chamu chamu wa provinsi ya Gaza msana kandambi ngu kuka masi kuwa wakulawe katimale tati ngingu tatnene kuvaka siku na kota kukate to kushawa michinia habini kuhuseta mamu nyari makalwa wa manika kiliona ubindula saku ya manika hau au mbili achange tela kambi tuto kene michinia nguia ingatufanili kuwa itumiswa kunku kambi chivangelo chishinga avachi maha kuhilu zeka nguko mua ingatitolovela kuwe kwa kona vachi nkona kakunene loko kuchone katindambe habitu kuna nzuma kupinda mpimo ndambia ndemedia ihoki ilhambimi mangoni ngutia kene tinga maha kumichinia ilu zeka.
2: A água tinha uma grande pressão e a quantidade era muito superior. Mesmo as motobombas, tirávamos de um ponto que achávamos que estava embaixo, sempre colocávamos em cima, nos locais habituais. Mas aconteceu que a chuva foi até as zonas mais altas, nas zonas que nós não esperávamos. Até hoje ainda temos água. Mesmo na zona alta, nas aldeias, nós estamos a verificar a enchente de água, da quantidade de água que veio a montante, a quantidade de água que caiu a nível da província no seu geral. É por isso que mesmo o distrito de Machacaz, hoje que está em cima, está chorando. Temos Massivila, que está no distrito de Macia, está debaixo de água. Temos algumas aldeias, por exemplo, como Chumfonguene, também está debaixo de água, algumas casas. Temos o distrito de Chibuto, que nunca tínhamos visto aquela água que temos. Então são todos os campos, mesmo na zona alta, que ficaram afetados pelas inundações.
1: Mato, maluma, como tangueli, o achamulaco, nguta, o diminu, o doti mwa provinsi ya Gaza risili ya kawu achomomba kasi ngu kuva kudi tekilwe michini yohoka mazara mararua yona ngu matia ndambia ikashanisa provinsi ya Gaza kamichima ya janiru kumweko ni marsu yadu ndile mbidia hiku kadona hiku mtsato kene tinzu matitika weneka ni ndambia kona tina watidio netete makalo mambidi ubindu la sakuja umomba kumarga diyo ya niya shokwe kumweko ni hawa mkowani kalipopu iku hakulavika kuchipimu cha 4,000,000 watimetikali kuna useta makalo wa uchambala tamati kuwa kuna bindu la sakuja.
0: Manga dime karatisa matzimbilelo ya starato asia sisangani sako distritu ya Shigubu kukatila shokwe kamfuka ohoka 130 wa makene kene kuko na waka ndambi. Mfumo wa distritu ya Shigubu wamba tito kene hanza kachitra tuchia. So sitra tusia sisangani sako mtsinzo wa Shigubu kumwekoni mwamwe ni makalo. Niso wana kasizimbiliki. Alishodora distritu ya Shigubu achamusa langu kufanani sa tito kene kachitra tuchia chikatila kundiniza kwe hoka shokwe. Matsimbile lo mwamwa hangu mimova ia. Imba neka kwe chindina ngumaroda ni ama